Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Pirate Rock.
1: Hej, där är Anders.
2: Det här är Peter.
3: Det är Niklas.
4: Det är Björn.
1: Vi är från Inflames och ni lyssnar just nu på Pirate Rock.
5: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagandom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.

0: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
1: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
2: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
3: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
4: This is Morning Glory on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
5: Jajamän, Morning Glory här på Pirate Rock. Så också denna fredag då förstås, 9 oktober. Hela dagen är det fredag idag. Riktigt jädra härligt. Daniel heter jag, spelar musik för dig i timmarna 4 fram till klockan 10. 06 till 10 måndag till fredag, Morning Glory här på Pirate. Lite längre fram i den här timmen ska du få Whitesnake, Thin Lizzy. Vi har Shaboom, nytt ifrån Shaboom. Den såg man inte komma kan jag säga. Och ännu längre fram då Thunder, vi har UFO, vi har Kiss. Massa sköna grejer. Vi kickar igång denna fredag, öppningen på helgen med Skid Row. Det här är från debutplattan, det här är Sweet Little Sister.

Whitesnake med en oslagbar kombination om du frågar mig. Wine, Women and Song. Du får den här på White Rock förstås då när klockan är 5:45 någonting. Tidigt som attans på morgonen är det, men det är fredag och det är ju riktigt jädra gött. Du ska få lite thunder här om en stund. Du ska få nytt ifrån Shaboom av alla band. Och nu närmast du ska få Thin Lizzy. Det här är Opium Trail. Mm.

Baboom, norsk-svenska succébandet ifrån 80-talet, A Million Miles Away. Helt färskt ifrån Shaboom där. Och det är väl bara Dagfinn själv som är kvar då, om man tittar medlemsmässigt. John Sand där, den svenska gitarristen, är inte med längre. Och vi hade ju en norsk trummis, Bobby någonting. Han är inte heller med längre. Nu när Dagfinn och Shaboom är ute och turnerar så är det faktiskt enbart svenskar som är med och spelar. Det är Erik Mårtensson, det är Thomas Broman, det är Jonas Öjvall och Thomas Wikström. Vissa av dem kända från andra diverse projekt då förstås. Erik Mårtensson exempelvis, han spelar gitarr och sjunger i Eclipse. Och sen så har vi Thomas Wikström som ju är en sångare som har gjort en herrans massa grejer. Allt ifrån Candlemass till, ja, Free Like an Eagle exempelvis. Det är ju Thomas Wikström det. Så är det. Vi ska inte prata mer om Shaboom nu. Jag tycker bara att det är lite lustigt att de kommer tillbaka från ingenstans. Vi ska istället gå vidare med svenskt. Det här är Thunder Mother.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
2: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslanda.las.se.

Petty ifrån plattan Wild Flowers, ett riktigt mästerverk om du frågar mig. Låten heter Honey Bee och du får den här på Pirate Rock då förstås. Morning Glory när klockan är ungefär 20:07 här på morgonen denna fredag den 9 oktober. Jag sitter med dig fram till klockan 10. Efter mig sen då 4 timmars rock nonstop och sen i eftermiddag 14-18 Christer Wolfbrandt och rockpasset. Du ska få Kiss här om en stund, du ska få Striper, du ska få Treat, deras kanske största låt ifrån tidiga Treat där, 80-talet, Get You On The Run på gång här om en liten stund. Nu närmast, det här är svenska Ghost, Call Me Little Sunshine.

Oasis, Creatures of the Night, titelspåret ifrån plattan från 82 är det väl, tror jag, om jag inte är helt ute och åker skateboard. Vi ska se, vi har 10 minuter kvar till nyheter ungefär. Vi ska hinna trycka iväg ett par låtar till nu allra närmast. Treat, det här är Get You On The Run.

0: Gothenburg's rock station.
1: Hey, what's up? This is Miles Kennedy from Alter Bridge, and you're listening to Pirate Rock.
2: Hey, everybody. It's Lizzie Hale here from Hailstorm, and you are listening to Pirate Rock. Arr.
3: Hey, it's Tommy Thayer from Kiss, and you're listening to Pirate Rock.
0: This is what you get on Pirate Rock.
4: Två unga personer har gripits efter en polisinsats på internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk, det rapporterar Aftonbladet. Polisen bekräftar att de haft en insats med planerade utredningsåtgärder men vill inte gå in på vad det rubriceras som. Enligt skolans vd kommer verksamheten dock att pågå som vanligt idag. Förtroendet för Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson rasar i en ny mätning från Novus, det rapporterar TV4-nyheterna och GP. 35% av de tillfrågade svarar att de har mycket eller ganska stort förtroende för S-ledaren, vilket är ett tapp på 11 procentenheter. KD-ledaren Ebba Busch ligger tvåa på listan och Ulf Kristersson ligger i topp. Ryssland har under natten utfört attacker mot flera ukrainska städer, däribland Charkiv, Sumy och Zaporizjzja. Detta rapporterar public servicebolaget Sysline. Minst två personer har dödats, även i Kiev och Odessa har flyglarm hörts. På fredagen väntas en ukrainsk delegation anlända i USA för nya samtal med Trumps sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff. Enligt Zelensky ska mötet pågå i 2 dagar. Och avrättningen av Fort Hood-terroristen Nidal Hassan kommer bli offentlig, det säger USAs försvarsminister Pete Hegseth till den konservativa kanalen Real America Voice enligt AP. Han utvecklar dock inte hur det ska gå till, men enligt uppgifter till nyhetsbyrån planerar Pentagon att direktsända avrättningen av den tidigare armépsykiatriken. Hassan sköt ihjäl 13 personer och skadade över 30 personer på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. Han ska avrättas

0: genom arkebusering på Fort Hood.
1: Älska vintern. Älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branas.se.
2: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
3: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
4: Morning Glory on Pirate Rock. Precis så är det. Daniel heter jag och spelar musik för dig 06 till 10 alla vardagar. Vi hade nyheter där alldeles nyss. Sådana får du varje hel timme här på Pirate. Och nu ska vi också ta en titt på väderprognosen för denna fredag den 9 oktober. Och ja, solen har ju inte riktigt gått upp än. Den går upp 7.32 idag. Och sen så har vi faktiskt sällskap av solen hela vägen fram till lunch och strax efter. Det mular på lite där runt 14-tiden. Och sen är det mulet resten av dagen. Men det verkar inte bli något regn i vart fall. Så soligt fram till lunch ungefär och sen mulet under eftermiddagen, en temperatur på cirka 10 grader. Och sen då om vi tar en titt på lördagen här så ja, det är ungefär samma visa. Börjar med hyfsat soligt väder fram till lunch och sen mulnar det på vid 14 och framåt. Imorgon lördag kan det dock komma en del regn där på eftermiddagen. Fortsatt en temperatur på 10 grader. Så är det. Nu ska vi se musiken då. Vi har lite ska vi se, Ugly Kid Joe på gång här om en stund. Van Halen ligger med, Vinnie Vincent Invasion, gamla Kiss-gitarristen och hans band där. Nu närmast Guns N' Roses ifrån debuten. Det här är Mr. Brownstone.

Vinnie Vincent Invasion, Ashes to Ashes här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 7:15 här på fredags morgonen den 9 oktober. Daniel Hjeldeus heter jag och spelar musik för dig fram till klockan 10. Efter mig sen mellan 10 och 14, 4 timmars rock nonstop. Och sen eftermiddag, Christer Wolfbrandt, rockpasset 14 till 18. Lite längre fram i den här timmen, Van Halen, Tesla, Swedish Erotica och massa andra sköna grejer. Västkustens bästa rock, precis som vanligt. 90,7, 95,4 på FM-bandet här i Göteborg. Och digitalt då, piratrock.se. Nu närmast, Queensryche, I Don't Believe in Love.

Sacramento, Kaliforniens lite okända huvudstad. De heter Tesla och låten heter Hang Tough. Och du får den här på Pirate Rock, Morning Glory. Daniel heter jag, spelar musik för dig alla vardagar 06-10. Vi ska lyssna på lite, vad har vi på gång? Van Halen här om en stund, Stone Temple Pilots, Spread Eagle, gammalt slisband ifrån slutet på 80-talet. Vi har Scorpions som en av deras bästa låtar tycker jag faktiskt. Rock You Like a Hurricane ligger med i Pipeline lite längre fram. Allra närmast ett klassiskt band ifrån Göteborg. Det här är Swedish Erotica med Rock'n'Roll City.

0: Tja, Nils Molin här från Amaranth. Du lyssnar på Pirate Rock.
1: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstan.
4: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.

Ugly Kid Joe, Everything About You här på Pirate Rock Morning Glory. När klockan är lite drygt 7:30 på morgonen då, denna fredag 9 oktober säger kalendern. Jag tänkte vi skulle ta en titt på just det datumet om en liten stund. Vi ska kolla in namnsdagar och födelsedagar på människor som är kanske lite mer kända än du och jag, och dessutom andra historiska händelser som kan vara intressant att känna till. I musiken då, Spread Eagle här om en stund, Scorpions, Ozzy Osbourne lite längre fram, och nu närmast Stone Temple Pilots. Det här är Plush.

Switchblade Serenade här på Pirate Talk när klockan börjar närma sig 8.00. Vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Efter det sen ska vi ta en titt på vädret och vi ska ta en titt på dagens datum. Innan nyheterna och klockan slår 8 hinner vi med Ozzy Osbourne. Det här är Dreamer.

Två unga personer har gripits efter en polisinsats på internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk, det rapporterar Aftonbladet. Polisen bekräftar att de haft en insats med planerade utredningsåtgärder, men vill inte gå in på vad det rubriceras som. Enligt skolans vd kommer verksamheten dock att pågå som vanligt idag. Förtroendet för Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson rasar i en ny mätning från Novus, det rapporterar TV4-nyheterna och GP. 35% av de tillfrågade svarar att de har mycket eller ganska stort förtroende för S-ledaren, vilket är ett tapp på 11 procentenheter. KD-ledaren Ebba Busch ligger tvåa på listan och Ulf Kristersson ligger i topp. Ryssland har under natten utfört attacker mot flera ukrainska städer, däribland Charkiv, Sumy och Zaporizjzja. Detta rapporterar public service-bolaget Sysline. Minst två personer har dödats, även i Kiev och Odessa har flyglarm hörts. På fredagen väntas en ukrainsk delegation anlända i USA för nya samtal med Trumps sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff. Enligt Zelensky ska mötet pågå i 2 dagar. Och avrättningen av Fort Hood-terroristen Nidal Hassan kommer bli offentlig, det säger USAs försvarsminister Pete Hegseth till den konservativa kanalen Real America Voice enligt AP. Han utvecklar dock inte hur det ska gå till, men enligt uppgifter till nyhetsbyrån planerar Pentagon att direktsända avrättningen av den tidigare armépsykiatriken. Hassan sköt ihjäl 13 personer och skadade över 30 personer på militärbasen Fort Hood i Texas 2000.

0: 2009. Han ska avrättas genom arkebusering på Fort Hood.
1: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
2: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock. Mat som rockar.
3: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
4: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
5: This is Morning Glory on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock

Maiden, Edge of a Broken Heart här på Pirate Rock. Klockan har passerat 8.00 då för ungefär 5 minuter sedan. Daniel heter jag, spelar musik för dig här alla vardagar 06-10. Programmet heter Morning Glory. I eftermiddag sen då, precis som vanligt, Christer Wolfbrandt också, rockpasset 14-18. Tänkte vi skulle ta en titt på väderprognosen här, och det är väl inte så där jättemycket att hurra för dessvärre. Det är ganska så fint idag fram till lunch ungefär, och sen vid 13-14 tiden så mulnar det på ganska ordentligt. Jag tror inte att vi får någon nederbörd idag, eller jag tror inte. Jag tror egentligen ingenting. Jag läser prognosen här och den visar ingen nederbörd i Göteborg idag. Imorgon däremot så kan det komma en hel del regn, framförallt på eftermiddagen. Så ser det ut idag och imorgon. Vi ska alldeles strax kolla in dagens datum, 9 oktober. Innan dess, Def Leppard, det här är Hysteria.

Velveteen Queen, Walk or Talk här på Pirate Rock. Och Velveteen Queen, de är ju med på den här öl- och rockmässan här i Göteborg nästa lördag. Går den av stapeln där nere i Frihamnen. Och förutom Velveteen Queen så är det Mustasch, det är Sorm, det är Martin Westerstrand ifrån Lok och Lilla Syster, det är Nicky Borg ifrån Backyard Babies och det är en massa andra grejer. Och det är utställare av öl och tatueringar och riktig jädra härlig stämning från 12 till typ midnatt tror jag, så att det är 12 timmars härlig rock och öl helt enkelt. Tänkte jag skulle ta mig dit själv, och anledningen är ju att vi är där också. Pirate Rock, vi står där och sänder därifrån faktiskt tillsammans med Time to Rock-festivalen som vi ju samarbetar med en hel del. Vi ska ta en titt på dagens datum här alldeles strax. Innan dess TNT, det här är Child's Play.

Electric Boys, titelspåret ifrån deras debutplatta Funko Metal Carpet Ride. Du får den här på Pirate Rock då förstås. Morning Glory pågår. Daniel och jag sitter med dig alla vardagar 06-10. Tänkte vi skulle ta en titt på dagens datum här, 9 oktober. Och om vi börjar med namnsdagar så har Ingrid och Inger namnsdag. Det är dag 282 av 365 på det här året. Det innebär att vi har 83 dagar kvar då tills vi byter till 2027. Och tittar vi lite musikhistoria, John Lennon född detta datum 1940. Vad har vi mer? Jackson Browne, amerikansk singer-songwriter, föddes också denna dag. Sharon Osbourne fyller år, Ossis fru där, musikmanager och tv-personlighet, född 1952. Ska vi se, ja, vad har vi mer? Scorpions släpper plattan Virgin Killer 1976. Riktigt tufft namn på den plattan där, Virgin Killer. Judas Priest släpper Killing Machine också den 9 oktober 1978, så det är 2 år senare. Och sen släpper Slayer Seasons in the Abyss 1990. Testament Souls of Black också 90. Samma dag där som Slayer, eller ja, precis samma dag som Slayer där. Lite konkurrens kanske mellan dessa två. Ja, så är det. Det har hänt mycket denna dagen helt enkelt då, 9 oktober. Just idag, vet du fan vad som händer förutom att det är fredag, och det är väl inte så illa det faktiskt. Fredag är ju veckans bästa dag. Man har klarat av arbetsveckan, man har helgen framför sig, och ja, man kan unna sig lite extra. Det är man ju värd efter 5 dagars slit på knäget, så är det. Nu blir det Skid Row, det här är The Gangs All Here med våran alldeles egna Erik Grönvall vid mikrofonen.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Pirate Rock.

0: Hörde du? Den rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Har du elkablar, järnrör, blybatterier eller annat skrot som du vill bli av med? Du vet väl om att du kan få tusentals kronor hos oss på Skrotsmart när du återvinner ditt skrot? Vill du göra stålar av ditt skrot? Kom då in till oss på Skrotsmart.
2: Du hittar oss på Vagnmakaregatan 6 i Partille.
3: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
4: Pirate Rock.

Nytt med kanadensaren Bryan Adams, som dessutom är Sverigeaktuell med 3 spelningar här fram i vår. Och han kommer ju till Skandinavien dessutom. Ska ta en titt här i min kalender och se när det var nu igen då. Ja, det är väl så mycket som söndag den 2 maj. Söndag 2 maj så står Bryan Adams på scen här i Göteborg. Jag tänkte jag skulle ta mig dit. Jag har faktiskt aldrig sett honom, och det känner jag att jag måste göra innan det är för sent, så att säga. Så är det. Thin Lizzy på ingång. The Boys Are Back in Town ligger med i pipeline. Passar ju bra på en fredag, tänker jag. Innan dess, Judas Priest från plattan Turbo. Det här är Private Property.

Keep More Heartbreaker här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 9.00 denna fredag 9 oktober. Daniel heter jag och spelar musik för dig även denna morgon då, alla månader, nej inte på helgerna, vardagar 06-10. Programmet heter Morning Glory. Gött att ha dig med, vi ska snart få nyheter då vid 9-tiden och efter det sen sitter jag med dig i en timme till fram till klockan 10. Det är västkustens bästa rock som gäller, precis som vanligt på den här kanalen. 90,7-95,4 på FM-bandet här i Göteborg och digitalt då via piraterock.se. Volbeat på ingång här innan nyheterna och innan dess Hailstorm. Det här är The Reckoning.

0: Förtroendet för Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson rasar med 11 procentenheter i en ny Novusmätning, det rapporterar TV4-nyheterna och GP. 35% uppger att de har mycket eller ganska stort förtroende för henne. Kristdemokraternas Ebba Busch är tvåa och Moderaternas Ulf Kristersson ligger i topp. En majoritet av Centerpartiets väljare ser hellre att partiet ingår i en regering med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet än att gå till extraval. Det visar en ny mätning från Indikator Opinion på uppdrag av SVT. Samma undersökning visar också att Centerväljare hellre går till extraval än regerar tillsammans med Sverigedemokraterna. Sveriges ekonomi växte med 1,1% i augusti jämfört med månaden före. Detta enligt preliminära BNP-siffror från SCB. Det var mer än ekonomernas prognos på 0,5%. I årstakt var tillväxten på 3,5% jämfört med augusti i fjol. Och en kvinna i Malmö har fått nog och nu anmält glassbilen till kommunens miljöförvaltning. Detta rapporterar P4 Malmöhus. I anmälan skriver kvinnan att ljudet av den klassiska melodin som spelas från bilen starkt påverkar hälsan negativt. Miljöförvaltningen har dock beslutat att inte utreda ärendet.
1: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
2: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirblad Recovery.

0: Story.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
1: Älska vintern. Älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branas.se.
2: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock,

Seether Remedy här på Pirate Rock. Klockan har passerat 9 då för en liten stund sedan denna fredag 9 oktober. Daniel heter jag, sitter med dig i en knapp timme till fram till klockan 10. Efter mig sen 4 timmars rock nonstop mellan 10 och 14. Och sen i eftermiddag, precis som vanligt alla vardagar, 14 till 18. Christer Wolfbrandt och rockpasset. Han brukar ha med sig Lars Borg där som en liten sidekick på fredagarna. Jag är lite osäker på om Lars är med idag eller inte. Men det återstår ju att se för den som lyssnar. Och det hoppas jag att du gör. Vi har Tom Petty på ingång här om en stund. Lite längre fram så blir det Boston, det blir Treat, det blir Triumph bland annat. Massa sköna grejer, precis som vanligt, västkustens bästa rock.

Tom Petty and the Heartbreakers, I Need to Know, här på Pirate Rock. Och Tom Petty måste jag bara nämna lite snabbt. Han är ju en stor förebild för väldigt många andra musiker och låtskrivare. Bland annat vår egen Per Gessle, som har influerats väldigt mycket av Tom Petty. Dels har han gjort flera covers på Petty-låtar. Han har haft en likadan gitarr under hela Roxette-tiden, en Rickenbacker. Och just den här låten då, I Need to Know, finns med som en cover med svensk text på Gyllene Tiders andra platta Moderna Tider, och där heter den då Vill ha ett svar, I Need to Know, en typ av direkt översättning av Gessle. Ja, så är det. Vi går vidare. Det här är Treat, World of Promises.

0: Pirate Rock.
1: Hej, det här är Elin från Blues Pills.
2: Och jag heter Dorian, jag spelar gitarr i Blues Pills.
1: Och du lyssnar på Pirate Rock.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Härligt då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se, lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt! Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, material då. 4 snusdoser. Nej, jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ 1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
5: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
6: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
7: Vrid upp volymen, vrid upp effekten, vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
8: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
9: Din tonåring är redo för E4 för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bosses trafikskola.se.

Johansson, Foreplay, Long Time här på Pirate Rock. Klockan har passerat 9:30 då på morgonen eller förmiddagen, vilket man nu vill, denna fredag 9 oktober. Daniel heter jag, sitter med dig en liten stund till i det här programmet som vi kallar för Morning Glory. Pågår vardagar 6-10 då nämligen. Efter mig sen 4 timmars rock nonstop precis som vanligt, och sen Christer Wolfbrandt rockpasset 14-18. Vi lyssnade nyss på Boston och vi ska hänga kvar i samma stad. Kungarna av Boston skulle man kunna säga. Det här är Aerosmith, Shut Up and Dance.

Creed with arms wide open här på Pirate Rock. Programmet heter Morning Glory. Jag heter Daniel Jaldeus och jag sitter med dig alla vardagar 06-10. Och klockan börjar närma sig 10.00. Vi har ett par minuter kvar innan nyheterna, så jag tänkte trycka iväg en låt till och passa på att önska dig god helg. Vi hörs igen måndag morgon 06.00. Och innan dess då så har du sällskap av Christer Wolfbrandt och Rockpasset här i eftermiddag 14-18. Missa inte det. Den här kanalen, Pirate Rock, 90,7, 95,4, piraterock.se. Vi spelar västkustens bästa rock dygnet runt, året runt, jämt och hela tiden. Tack för att du lyssnar. Ha det fint, gött gött, hej hej.

0: Förtroendet för Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson rasar med 11 procentenheter i en ny Novusmätning. Det rapporterar TV4-nyheterna och GP. 35% uppger att de har mycket eller ganska stort förtroende för henne. Kristdemokraternas Ebba Busch är tvåa och Moderaternas Ulf Kristersson ligger i topp. En majoritet av Centerpartiets väljare ser hellre att partiet ingår i en regering med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet än att gå till extraval. Det visar en ny mätning från Indikator Opinion på uppdrag av SVT. Samma undersökning visar också att Centerväljare hellre går till extraval än regerar tillsammans med Sverigedemokraterna. Sveriges ekonomi växte med 1,1% i augusti jämfört med månaden före. Detta enligt preliminära BNP-siffror från SCB. Det var mer än ekonomernas prognos på 0,5%. I årstakt var tillväxten på 3,5% jämfört med augusti i fjol. Och en kvinna i Malmö har fått nog och nu anmält glassbilen till kommunens miljöförvaltning. Detta rapporterar P4 Malmöhus. I anmälan skriver kvinnan att ljudet av den klassiska melodin som spelas från bilen starkt på verkar hälsan negativt. Miljöförvaltningen har dock beslutat att inte utreda ärendet.
1: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
2: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå. När det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
3: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
4: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov.

0: Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
1: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: Har du elkablar, järnrör, blybatterier eller annat skrot som du vill bli av med? Du vet väl om att du kan få tusentals kronor hos oss på Skrotsmart när du återvinner ditt skrot? Vill du göra stålar av ditt skrot? Kom då in till oss på Skrotsmart.
3: Du hittar oss på Vagnmakaregatan 6 i Partille.
4: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
5: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
6: Veckans låt presenteras av Propeller Service, servar och reparerar propellrar.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Tre manliga gymnasieelever i 18-årsåldern har anhållits efter nattens polisinsats på en internatskola i Sigtuna. Åklagaren Elisa Dos Santos uppger att ett intensivt utredningsarbete pågår och att flera förhör ska hållas. Insatsen beskrivs som allvarlig, men brottsmisstanken är inte offentlig. Enligt TV4 fördes 5 elever ut i handfängsel och 2 släpptes senare under kvällen. En 38-årig kvinna åtalas för synnerligen grov narkotikasmuggling efter ett ingripande på tågstationen i Lund i början av sommaren. Tullverket hittade nästan 3 kilo kokain och 4 kilo heroin gömt i strumpor i kvinnans sport-BH, vid leggingsens midja och i bagaget. Tullverket säger i en kommentar att smuggling i sport-BH är ovanligt. Den svenska tillväxten blev starkare än väntat i augusti och växte med 1,1% jämfört med månaden före. Detta enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Uppgången var relativt bred och drevs av bland annat ökande hushållskonsumtion och stigande produktion i varubranscher. Det säger SCB:s nationalekonom Melker Pettersson i ett pressmeddelande. Och SMHI varnar för kraftiga vindar i delar av östra Svealand och Gävleborgs län under fredagen. Vindbyarna kan nå mellan 18 och 22 meter per sekund och upp till 25 meter per sekund längs östkusten.
1: Älska vintern. Älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branes.se.
2: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
3: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
4: Pirate Rock.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
2: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
3: Det här är västkustens bästa rock.
4: Pirate Rock.

0: Tre manliga gymnasieelever i 18-årsåldern har anhållits efter nattens polisinsats på en internatskola i Sigtuna. Åklagaren Elisa dos Santos uppger att ett intensivt utredningsarbete pågår och att flera förhör ska hållas. Insatsen beskrivs som allvarlig, men brottsmisstanken är inte offentlig. Enligt TV4 fördes 5 elever ut i handfängsel och 2 släpptes senare under kvällen. En 38-årig kvinna åtalas för synnerligen grov narkotikasmuggling efter ett ingripande på tågstationen i Lund i början av sommaren. Tullverket hittade nästan 3 kilo kokain och 4 kilo heroin gömt i strumpor i kvinnans sport-BH, vid leggingsens midja och i bagaget. Tullverket säger i en kommentar att smuggling i sport-BH är ovanligt. Den svenska tillväxten blev starkare än väntat i augusti och växte med 1,1% jämfört med månaden före. Detta enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Uppgången var relativt bred och drevs av bland annat ökande hushållskonsumtion och stigande produktion i varubranscher. Det säger SEBs nationalekonom Melker Pettersson i ett pressmeddelande. Och det blev sydafrikanska Navi Pillay som tilldelas Nobels fredspris för år 2026. Hon är människorättsjurist vid Internationella domstolen. Det tillkännagav norska Nobelkommittén idag.
1: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
2: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
3: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
4: Pirate Rock.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate Rock.

0: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se. Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
2: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
3: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
4: Har du elkablar, järnrör, blybatterier eller annat skrot som du vill bli av med? Du vet väl om att du kan få tusentals kronor hos oss på Skrotsmart när du återvinner ditt skrot? Vill du göra stålar av ditt skrot? Kom då in till oss på Skrotsmart.
5: Du hittar oss på Vagnmakaregatan 6 i Partille.
6: Din tonåring är redo för E4:an för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
7: Härligt då. Då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se, lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt! Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, material då. 4 snusdoser. Jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ 1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
8: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
9: This is Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi ville mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock.

0: Tre män i 18-årsåldern har anhållits efter uppgifter om att en nollning spårat ur på en internatskola i Sigtuna. Enligt TV4-nyheterna ska maskerade elever ha förnedrat och straffat yngre elever med bland annat ett svärd och skärp. Brotten som utreds är grovt sexuellt övergrepp, grovt olaga tvång och misshandel mot tre minderåriga målsägande. Skolan har polisanmält flera brott som rör våld, hemfridsbrott och penalism. Den sydafrikanska människorättsjuristen Navi Pillay tilldelas Nobels fredspris. Nobelkommittén lyfter hennes arbete för att främja fred och stärka internationell lag. Pillay har bland annat varit FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och domare i internationella brottmålsdomstolen i Haag. Och vi avslutar med nyheten att jättesköldpaddorna som tidigare varit på randen till utrotning nu har blivit fler än invånarna på källorna. Cirka 180 000 jättesköldpaddor lever nu på Aldabra, en atoll i Indiska oceanen. Det är den högsta siffran som någonsin registrerats och mycket är tack vare ett återhämtningsprogram som inleddes 1981.
1: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
2: Älska vintern. Älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branäs.se.
3: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
4: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
5: Kocko Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kocko Rock, mat som rockar.
6: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
3: Har du elkablar, järnrör, blybatterier eller annat skrot som du vill bli av med? Du vet väl om att du kan få tusentals kronor hos oss på Skrotsmart när du återvinner ditt skrot? Vill du göra stålar av ditt skrot? Kom då in till oss på Skrotsmart.
4: Du hittar oss på Vagnmakaregatan 6 i Partille.
5: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
6: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
7: Veckans låt presenteras av Propeller Service, servar och reparerar propellrar.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: grovt olaga tvång och misshandel mot tre minderåriga målsägande. Skolan har polisanmält flera brott som rör våld, hemfridsbrott och penalism. Den sydafrikanska människorättsjuristen Navi Pillay tilldelas Nobels fredspris. Nobelkommittén lyfter hennes arbete för att främja fred och stärka internationell lag. Pillay har bland annat varit FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och domare i internationella brottmålsdomstolen i Haag. Och vi avslutar med nyheten att jättesköldpaddorna som tidigare varit på randen till utrotning nu har blivit fler än invånarna på källorna. Cirka 180 000 jättesköldpaddor lever nu på Aldabra, en atoll i Indiska oceanen. Det är den högsta siffran som någonsin registrerats och mycket är tack vare ett återhämtningsprogram som inleddes 1981.
1: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
2: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
3: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
4: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
5: Oh my God!
4: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic!
7: Ja, men välkommen till eftermiddagen här på Pirate Rock denna blåsiga fredag den 9 oktober. Datum ska vi kolla upp förstås och fira och hylla, och vi ska också köra din önskelåt här om en stund. Liveplattan ska vi kolla på. Och sen sista timmen, vet du, tematimmen efter 17 nyheterna. Dagens tema är partystänkare. Du ska få ett pärlband av bara såna partylåtar. Det är du, välkommen till Rock.

Side Up med XYZ. Öppnar upp dagens rockpasset med en sån härlig dänga, och vi ska fortsätta med klassiska pärlor just nu. Vi ska till Priest, Metal Gods ifrån British Steel.

To Hell and Back Again med Saxon, tagit ifrån deras Strong Arm of the Law. Ett vässat rockpass idag. Förstås, det är ju fredag. Vi ska dra Grejus hörna här om en stund med Grejus hörna varje fredag. Lite udda spår, bortglömda pärlor. Och så vet jag att sista timmen, tematimmen, amen, partystänkare idag. Och så din önskelåt på gång. Ska fyra hylla och det härligt ihop. Nu ska du få Airborne från Down Under i Heartbreaker.

0: Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. piraterock.se. När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
1: Har du elkablar, järnrör, blybatterier eller annat skrot som du vill bli av med? Du vet väl om att du kan få tusentals kronor hos oss på Skrotsmart när du återvinner ditt skrot? Vill du göra stålar av ditt skrot? Kom då in till oss på Skrotsmart.
2: Du hittar oss på Vagnmakaregatan 6 i Partille.
0: Hörde du? Det är en rammer. I sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice. Generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
3: Rockpasset.

Jane med Jefferson Starship här i Rockpasset. En låt som dök upp 1979 ifrån ett platta som heter Freedom at Point Zero. Om du diggar detta, gick hyfsat för låten på listorna runt om i världen. Hade en 14:e placering på Billboard Hot 100. Ska sägas. Plattan däremot fick ju strålande mottagning. En topp 10-placering på Billboard. Nu ska vi vidare med ytterligare band inom den melodiska genren The Storm.

Show me the way med The Storm här i Rockpasset. Jag ska tipsa dig om en happening som sker i Göteborg ikväll på Rockbaren. Är det så att du befinner dig i stan eller på väg in till stan, så missa inte detta. Searching for Serenity lirar där ikväll. De har med sig två stycken special guests. The Mercury Riots, ett amerikanskt band, svinbra. Och dessutom Super Ego. Ja, och jag tänker vi ska nu köra en premiär med Super Ego. De har precis släppt nytt material och gästas på den här låten av Martin Westerstrand från Lok, lilla systern, ni vet. Jag vill gå hem, Super Ego, här hoppas det.

0: Jag vill gå hem alldeles nybakat med Super Egos och featuring Martin Westerstrand. De kommer att lira ikväll. Rockbaren i Göteborg, tar det dit.
1: Pirate Rock.
2: Hey, this is Bill.
3: And this is Bron from Mastodon, and you're listening to
2: Pirate Rock.

0: Another Piece of Meat med Scorpions, taget ifrån deras Love Drive.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Då ska vi ta dagens första önskning gällande eftermiddagen här på Rockpasset. Vi ska till Vivica. Vivan skulle vilja höra The River på fredag i Rockpasset, skriver hon. Bruce the Boss Springsteen.

0: Ja, vi vann Bruce Springsteen The River från ett helgjutet album. En dubbel LP var den begav sig där, The River från 1980.
1: Pirate Rock.
0: Det blir tvära kast från en önskning från Vivica vi vann med Bruce Springsteen till In This Moment. I hate you for the sacrifices you made for me. I hate you for every time you ever bled for me. I hate you for the way you smile when you look at me. I hate you for never

Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar uppmanar Socialdemokraternas Magdalena Andersson att gå vidare med regeringsbildningen efter dagens möte på Lidingö. Dadgostar säger till TT att Andersson behöver klargöra vilka partier som ska ingå i en

0: Chanserna på sina läskigaste områden under Halloween, detta rapporterar GP. Nöjesparken ska fortsatt informera om vilka områden som kan upplevas som skrämmande för barn medan Kaninlandet får ett mera höstligt tema. Personer utklädda till bland annat zombies, clowner och spöken ska agera snällare mot barn. Och den tidigare SVT-profilen Sladjan Osmadic är död, skriver Aftonbladet. Han dog i sitt hem i serbiska Novi Sad efter en tid med hjärtproblem och blev 55 år gammal. Sladjan arbetade bland annat för P3, SVT, Viasat och Kanal 5 som fotbollsexpert.
1: Älska vintern. Älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branes.se.
2: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunder Döner. Perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
3: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock. Mat som rockar.
4: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
5: Oh my God!
4: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic!

Passet. Vardagar 14-18 på Pirate Rock. Rockpasset med Christer Wolfbrandt. Din väg till en bättre eftermiddag. Pirate Rock.

Bruno i No Return från deras senaste platta. Och det är 10 år sedan den släpptes, nästan 9 år sedan i alla fall. Den kom 2017. Vi backar. 2006 kom debutalbumet, självbetitlat sådant, Juno. Och sen Requiem 2013. 2 år senare dök Silence upp, jävla bra platta det också. Och sen den sista då, Life. Frågan är om det kommer någon mer. De har ju lagt handskarna på hyllan, vad jag förstår. Detta band från Gotland, Juno. Lite synd. Bra skivor där, kolla in dem. Nu ska vi till England. Nu ska vi till Thunder. No One Gets Out Alive.

0: Pirate Rock, 90.7 and 95.4.
1: Härligt då. Då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se, lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt! Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, okay, material då. 4 snusdoser. Jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
2: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
3: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
4: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
5: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
3: Din tonåring är redo för E4:an för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
6: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga. Det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.

Jupiter i Heart of Stone, ett albumspår ifrån The Final Countdown som fyller 40 år i år, tänka sig. Vi ska vidare med ytterligare en klassisk platta. Vi ska till AC/DC's Power Age här och nu och låten Sin City. Bon Scott tog väl Las Vegas som utgångspunkt när han skrev den här texten. Men man vet aldrig med barn. Brukar ha så här tvetydiga texter. Man kan säkert tolka det här på olika vis. Sin City, hur som helst, en av singlarna ifrån albumet med just AC/DC.

Love You med Nickelback. Det där är ett nytt spår ifrån dessa kanadensare. Och vi ska fortsätta med kanadensiska toner. Harum Scarum, nästa band upp till rakning. Stranger Than Love heter den här.

Tears in the Rain. Här radar vi upp band ifrån Kanada. Vi hörde Heron Scarum innan. Och innan dess var det Nickelback. Alla tre de här banden är just ifrån Kanada. Så släpper vi det för en stund och så tar oss an My Chemical Romance.

Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar uppmanar Socialdemokraternas Magdalena Andersson att gå vidare med regeringsbildningen efter dagens möte på Lidingö. Dadgostar säger till TT att Andersson behöver klargöra vilka partier som ska ingå i en regering som hon ska leda. Regeringsfrågan har kört fast eftersom Vänsterpartiet kräver en plats i regeringen medan Centerpartiet säger nej till att regera med Vänsterpartiet. Centerledaren Elisabeth Thand-Ringqvist vill inte diskutera regeringsfrågan under mötet. Svenska Gripenplan och svenska officerare ska delta i NATOs årliga kärnvapenövning Steadfast Noon i oktober. Detta enligt ett pressmeddelande från regeringen. 17 nationer deltar och NATO uppger att övningen sker rutinmässigt och inte föranledd av någon särskild händelse. Inga verkliga kärnvapen ska användas. Liseberg slopar åldersgränserna på sina läskigaste områden under Halloween. Detta

0: smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
1: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA-försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
2: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
3: Du lyssnar på Rockpasset.

0: Dagens datum!
1: 9 oktober idag. Kollar vi till det. 282 dagar har rullat. Vi har 83 dagar kvar. Uganda nationaldag. Check på den. Går vi ner lite i listan och tittar. Två stycken namnsdagsbarn ska vi lyfta fram idag. Inger, grattis. Och Ingrid, även du har namnsdag idag. Lite kort statistik på dessa. Ingrid, vi har 111 534 kvinnor i Sverige och 11 män som har det här förnamnet. Och Inger har vi 68 000 ungefär. 6 grabbar fått det här namnet. Har ni något annat på datumet så vi kan lyfta fram händelser eller så? Che Guevara 1967 avrättas i Bolivia. Ja, då vet vi det. Han var ju sån här lite vänsterikon under 60-talets upprorstid i Centralamerika var det, va? Har vi något? Elvis Presley skiljer sig 1973 från Priscilla Presley. Hon fick då ut 1,5 miljoner dollar plus 4200 dollar i månaden i understöd. Alltså 1,5 miljon dollar på den tiden. 1973. Mm. Det var pengar det. Ska vi fira några födelsedagsbarn också? Är det så att du fyller år då ska jag säga att du har födelsedag samma dag som Annika Sörenstam, en bland världens genom tiderna bästa kvinnliga golfspelare. Svensk, född 1970. Grattis. Och så Zäta då, Henrik Zetterberg Zäta, hockeyspelaren, född 1980. Fyller år då, firar vi honom. John Lennon skulle bli 86 år idag. Det var ju 1980 som han blev sköten, mördad utanför sitt hem på Manhattan i New York efter att han varit i studion och det var någon stolle. Fan, hette han Chapman, hette han, va? Mark Chapman var som sköt. Som var ett fan också. Han sitter fortfarande inne, kan jag säga. Gött åt han, han kan sitta där. Jackson Brown fyller år idag. Jackson Brown lever däremot. 78 år fyller han. Grattis där. Och så Dennis Stratton. Är det någon som kommer ihåg Dennis Stratton? Maidens gamla gitarrist, han är med på första plattan. Dennis Stratton var med på första turnén också, jag såg den när han var förband till Kista 1980. Var det Dennis Stratton som lirade gura? Det finns en liten story just kring Dennis Stratton. Han var ju lite tokig på scen. Han slog ut sina framtänder faktiskt. Han vevade metallen och så kom det lite snett och så spackade bak så åkte framtänderna ut. Det är rock. Det är fan rock på riktigt. Ja, ser man. Vi ska rocka på riktigt här också med lite boogie woogie rock and roll ifrån Rocking All Over the World som plattan heter med Status Quo. Och så som alltid ett varnande finger, sitter du i bilen nu. Ta det vackert med högerfoten för det kommer gunga på här ordentligt. Dra gärna på volymen för det är härligt, men ta det vackert, kör försiktigt ut i trafiken.

0: The Devil Wears Nada. Victoria här i Europaset. Just det, vi har ju tävlingar ute på våra sociala medier. Vi drog ju vinnaren igår till, eller vinnarna, 10 stycken som vann biljetter till Öl- och rockmässan. Ja, nästa lördag är ju den. 2 biljetter var fick de. Det ligger ute på Facebook och Instagram, kolla där. Och ni 10 pers som vann, ni får 2 biljetter, skickade mailledes till er. Skulle det vara så att det inte dyker upp någonting i de närmsta dagarna här, så är det bara att höra av er. I så fall. info@pirate.se, men det ska ha gått fram. Det kan vara så att ni har skrivit någon bokstav fel i era mailadress och då kommer det inte fram, som man vet. Det är ju så. Nu jäklar, nu ska vi ta oss an det här.
1: Det här är Grius hörna.
0: Yeah! Yeah, det är klart att det är Grius hörna. Det är ju fredag idag. Grius hörna, han skickar iväg ett litet mejl sådär varje fredag och vill ha någonting spelat som är lite avvikande kanske, bortklumpt eller någonting vi behöver sätta lite fokus på. Jag läser som vanligt innantill. Jaha, då var det fredag igen. Och som nördig The Runaways-fan var man ju bara tvungen att köpa The Orchids, eller Orchids, den där lilla krusningen av Runaways som Kim Fowley försökte hålla vid liv. Aha. Jo, men det var, jag minns det också, var ett band som Poster, tidningen Poster, lyfte fram. Det blev ju inte så mycket av det där faktiskt. Loris McAllister, som var sist in i Runaways och var en av medlemmarna i Orchids, skriver Grius här. Mm, okej, okay, då vet vi det. Alltså, det här var inte enkelt att hitta. Jag har fan bläddrat och letat och ja, vi fick fram låten till slut här, Grius, med Orchids från 1980, Blame It All on the Night. Då lyssnar vi till The Orchids här i Europaset.

Blame It All On The Night med Orchids. Ja, Staffan, jag förstår varför det här bandet kanske inte riktigt fick en sån här supersuccé och en enorm framgång och blev Billboard ettor. Det blev bara en platta uppenbarligen, den här självbetitlade plattan med The Orchids alltså. Lite underlig låt där, lite spännande samtidigt, så vi tackar och bockar och bygger för det, Staffan. Staffan Grius alltså, som skickar in en liten trudelutt varje fredag i den här hörnan. Jag ska avsluta också att hälsa från Staffan Grius till alla lyssnare. Trevlig fredag och god helg på er allesammans. Pirate Rock. Hey, this is Brandon. This is Jake. And I'm Paul. And we're Crowbot. And you're listening to Pirate Radio. This is Danko Jones and you're listening to Pirate Rock. Hey, it's DJ Ashworth from 6 AM. Hey, it's Tommy Thayer from KISS. Hey, what's up everyone? This is Jeremy Spencer from Five Finger Death Punch and you're listening to Pirate Rock.

In the name of tragedy med Motorhead här i rockpasset. Och vi fortsätter förstås, så det är bara rätt på Within Temptation här nu i Faster.

0: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.
1: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
2: Har du elkablar, järnrör, blybatterier eller annat skrot som du vill bli av med? Du vet väl om att du kan få tusentals kronor hos oss på Skrotsmart när du återvinner ditt skrot? Vill du göra stålar av ditt skrot? Kom då in till oss på Skrotsmart.
3: Du hittar oss på Vagnmakaregatan 6 i Partille.
4: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
5: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
6: Det här är Emil och
7: Fiski
6: från One Mile From Home och du lyssnar på Pi-

American Idiot med Green Day, dagens live-låt här i Rockpasset. Redig partydänga. Och på tal om partydänger, efter 17 nyheterna senare så kommer vi köra tematimmen. Och idag är det just partydängor, partypärlor för hela slanten.

0: Waiting for an alibi. Det där var Thin Lizzy från Black Rose. Black Rose skivan där Gary Moore är en av de två gitarristerna. Gary som var polare med Phil Lynott genom hela karriären. Man hade ju sånt där konstigt förhållande där de ena stunden var ovänner och nästa stund var de bästa vänner. Så där var det genom hela deras liv faktiskt. Hur som helst, han kliver in i Lizzy, är med på den här fantastiska skivan Black Rose. Men på kommande turnén så får Gary Moore spader. Han får nog och hoppar av mitt i turnén. Han ruttnar fullständigt på att de andra, och de i synnerhet Phil Lynott, inte riktigt fokar på det de skulle göra som musiker, utan det var mer party och droger som gällde. Och det passade inte Gary Moore överhuvudtaget, så han klev ur bandet där och då. Sen dess har de haft lite olika gitarrister. Thin Lizzy, de tog in Snowy White som ersättare, och han var med på två plattor, och sen var det John Sykes, och sen gick Lizzy i graven 83 redan. Så var det med det. Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Damon Johnson from Black Star Riders and you are listening to Pirate Rock.

Forever Shine On, TNT, TNT Intuition, så heter skivan från 1988-89 där någonstans kom den. 89 var det nog när de här bestämt. Vilken pipa han har. Tony Harnell. Jag tittar på klockan och ser att det är snart dags att lyfta in nyheterna som skulle få lite kort reklamavbrott. Och efter det, tematimmen, partypärlor, sådana partystarters, alltså ett pärlband med just låtar som du kan använda och dra igång din helg med. Så det är bara för dig att hänga kvar. Nu, mina vänner, Ugly Kid Joe, Everything About You här i Rockbasset.

Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar uppmanar Socialdemokraternas Magdalena Andersson att gå vidare med regeringsbildningen efter dagens möte på Lidingö. Dadgostar säger till TT att Andersson behöver klargöra vilka partier som ska ingå i en regering som hon ska leda. Regeringsfrågan har kört fast eftersom Vänsterpartiet kräver en plats i regeringen medan Centerpartiet säger nej till att regera med Vänsterpartiet. Centerledaren Elisabeth Thand-Ringqvist vill inte diskutera regeringsfrågan under mötet. Svenska Gripenplan och svenska officerare ska delta i NATOs årliga kärnvapenövning Steadfast Noon i oktober. Detta enligt ett pressmeddelande från regeringen. 17 nationer deltar och NATO uppger att övningen sker rutinmässigt och inte föranledd av någon särskild händelse. Inga verkliga kärnvapen ska användas. Liseberg slopar åldersgränserna på sina läskigaste områden under Halloween. Detta rapporterar GP. Nöjesparken ska fortsatt informera om vilka områden som kan upplevas som skrämmande för barn medan Kaninlandet får ett mera höstligt tema. Personer utklädda till bland annat zombies, clowner och spöken ska agera snällare mot barn. Och den tidigare SVT-profilen Sladjan Osmadic är död, skriver Aftonbladet. Han dog i sitt hem i serbiska Novi Sad efter en tid med hjärtproblem och blev 55 år gammal. Sladjan arbetade bland annat för P3, SVT, Viasat och Kanal 5 som fotbollsexpert.

0: vakna till liv. Dunder Döner. Perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på Dunderdöner med o istället för ö.se.
1: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå. När det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
2: Tematimmen på Pirate Rock.
3: Dagens tema är partypärlor av rang. Nu jävlar ska vi rada upp ett gäng partydängor. Bara dra på volymen. Först ut, Backyard Babies i minus Celsius.

Backyard Babies minus Celsius. Tematimmen är partystänkare. Du får ett pärlband med ösiga låtar. Alla går inte i rasande tempo, men de flesta gör nog det. Så som det här med Rose Tattoo ifrån deras debutalbum. Och Angry Anjan, du minns honom som en hjälte. Nice Boys, Don't Play Rock and Roll.

Looks That Kill med Motley Crue från Shout Out The Devil. Det där är ju en partystänkare av rang. Men det finns fler och det kommer att bara hällas ut nu. En efter en, hela vägen, ända in i mål, ända fram till 18 sitter jag med dig här sista timmen och kör partystänkare. Då tar vi en gammal härlig låt med Nasaret. Rasande fart, eller ja, för det var Nasaret, rasande fart. Not Faking It heter låten, taget ifrån deras Loud and Proud.

inte rasande tempo, men jävligt skönt driv i den här låten Dead or Alive med Thunder Mother ifrån deras senaste album. Partystänkare, ja. Låtar som du kan dra på volymen och knäcka den där bärsen om du vill och bara känna att fan, nu är det helg. Det är så jag har lagt upp dagens tema. Shine Down är det dags för nu ifrån deras The Sound of Madness som albumet heter. Och det här låten, första spåret ut på just plattan.

med ett gungande partytempo. Status Quo, deras Little Lady. Det är tema timmen om du precis har rattat in restation på Alkohol. Sista timmen i rockpasset, alltid tema. Dagens tema är partystänkare, partyklassiker av rang. Skid Row här i Riot Act.

0: Tematimmen på Pirate Rock.
1: Partypärlor, stänkare av rang. Det är det som gäller den här sista timmen i rockpasset. Vi ska till Burn It To The Ground nu. Du har hört den förut. Det är Nickelback här i rockpasset.

Let that be rock, AC/DC. Det är ju svårt att hoppa över den låten när vi har en lista med partystänkare. Vi tar oss vidare till Van Halen 78 och debutplattan. Den plattan kan man egentligen blunda och peka och ta vilken låt som helst. Men jag valde den här låten, On Fire.

All We Are med Gotthard. Det är låt efter låt, pärla efter pärla som rör här nu denna sista timmen här i Rockpasset. Partypärlor alltså. Ska vidare med White Snake ifrån Slide It

Guilty of Love med Whitesnake ifrån Slide It In. Du lyssnar till Rockpasset i snart slut på programmet. Vi har kört en jävla massa pärlor här sista timmen, tematimmen. Partystänkare av rang. Och vi fortsätter i ett högt tempo med Priest här i Free.

Three-Wheel Burning Judas Priest ifrån Defenders of the Faith. Du har lyssnat till Rockpasset. Christer, det är jag det. Superbrejsen 14, som brukligt vardagar 14-18 i det här programmet som vi kallar för Rockpasset av någon jävla anledning. Det är ju ändå rockpass dygnet runt här på Pirates, så ja, fråga mig inte varför det blir så. Jag är tillbaka på måndag igen, vardagar som sagt var. Ha en härlig fredagkväll och en god helg, så hörs vi med Stanna kvar vid radion. Du vet, musiken den rullar som alltid dygnet runt här på Pirate Rock. Säger vi, samma.

0: Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar uppmanar Socialdemokraternas Magdalena Andersson att gå vidare med regeringsbildningen efter dagens möte på Lidingö. Dadgostar säger till TT att Andersson behöver klargöra vilka partier som ska ingå i en regering som hon ska leda. Regeringsfrågan har kört fast eftersom Vänsterpartiet kräver en plats i regeringen medan Centerpartiet säger nej till att regera med Vänsterpartiet. Centerledaren Elisabeth Thander-Ringqvist vill inte diskutera regeringsfrågan under mötet. Svenska Gripenplan och svenska officerare ska delta i NATOs årliga kärnvapenövning Steadfast Noon i oktober. Detta enligt ett pressmeddelande från regeringen. 17 nationer deltar och NATO uppger att övningen sker rutinmässigt och inte föranledd av någon särskild händelse. Inga verkliga kärnvapen ska användas. Liseberg slopar åldersgränserna på sina läskigaste områden under Halloween. Detta rapporterar GP. Nöjesparken ska fortsatt informera om vilka områden som kan upplevas som skrämmande för barn medan Kaninlandet får ett mera höstligt tema. Personer utklädda till bland annat zombies, clowner och spöken ska agera snällare mot barn. Och den tidigare SVT-profilen Sladjan Osmadic är död, skriver Aftonbladet. Han dog i sitt hem i serbiska Novi Sad efter en tid med hjärtproblem och blev 55 år gammal. Sladjan arbetade bland annat för P3, SVT, Viasat och Kanal 5 som fotbollsexpert.
1: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
2: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver väg.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
1: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
2: Har du elkablar, järnrör, blybatterier eller annat skrot som du vill bli av med? Du vet väl om att du kan få tusentals kronor hos oss på Skrotsmart när du återvinner ditt skrot? Vill du göra stålar av ditt skrot? Kom då in till oss på Skrotsmart.
3: Du hittar oss på Vagnmakaregatan 6 i Partille.
4: Din tonåring är redo för E4 för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bosses trafikskola.se.
5: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice. Generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se.
6: Hammarservice.se.
7: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
8: Härligt då. Då var man klar med det här jobbet. 4 timmar tog det. Eller jag fikar ju hälften av tiden också. Ska vi se, lägger in det här i appen. Oh, där fanns en mikrofonknapp. Slängt upp en elcentral. AI genererar installation och funktionskontroll. Snyggt! Nu kommer alla att tro att Bosse är akademiker. Okej, material då. 4 snusdoser. Nej, jag menar kopplingsdoser. Vänta lite nu. Här finns ju redan allt. Hur kan Movin veta att jag använt FQ1,5 elcentral och kopplingsdoser? Skönt att chefen valt en schysst app. Nu kan jag jobba mindre och fika mera.
9: Om Bosse kan använda Movin så kan vilken elektriker och VVS-are som helst göra det. Passa på att testa Movin gratis du också.
10: Det här är västkustens bästa rock. Pirate Rock.

0: Vill inte diskutera regeringsfrågan under mötet. Svenska Gripenplan och svenska officerare ska delta i NATOs årliga kärnvapenövning Steadfast Noon i oktober. Detta enligt ett pressmeddelande från regeringen. 17 nationer deltar och NATO uppger att övningen sker rutinmässigt och inte föranledd av någon särskild händelse. Inga verkliga kärnvapen ska användas. Liseberg slopar åldersgränserna på sina läskigaste områden under Halloween. Detta rapporterar GP. Nöjesparken ska fortsätta informera om vilka områden som kan upplevas som skrämmande för barn medan Kaninlandet får ett mera höstligt tema. Personer utklädda till bland annat zombies, clowner och spöken ska agera snällare mot barn. Och den tidigare SVT-profilen Sladjan Osmadic är död, skriver Aftonbladet. Han dog i sitt hem i serbiska Novi Sad efter en tid med hjärtproblem och blev 55 år gammal. Sladjan arbetade bland annat för P3, SVT, Viasat och Kanal 5 som fotbollsexpert.
1: Älska vintern. Älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branes.se.
2: This is Pirate Rock.
3: Message. Saved Saturday at 9:24 p.m.
4: Sorry, I'm just... It's starting to hit me like a...

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstan.
2: Veckans låt presenteras av Propeller Service. Servar och reparerar propellrar.

0: Pirate Rock.
1: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe och naturligtvis lyssnar ni på Pirate Rock.

0: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
1: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
2: Behöver du juridisk hjälp? Välj en advokatbyrå som ser hela bilden. Av brottsmåladvokat Salkola får du engagerad rådgivning, tydliga besked och ett starkt juridiskt stöd. Salkola advokatbyrå, när det verkligen gäller. Ring 0760 267 870. Alltså 0760 267 870.
3: You are listening to Pirate Rock.

0: Har du elkablar, järnrör, blybatterier eller annat skrot som du vill bli av med? Du vet väl om att du kan få tusentals kronor hos oss på Skrotsmart när du återvinner ditt skrot? Vill du göra stålar av ditt skrot? Kom då in till oss på Skrotsmart.
1: Du hittar oss på Vagnmakaregatan 6 i Partille.
2: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
3: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se.
4: Hammarservice.se.
5: Pirate Rock.

0: Älska vintern. Älska Branäs. Här finns bästa skidsemestern för barnfamiljer. Med skidåkning för alla smaker, mysiga boenden och gratis aktiviteter för barn. Och du vet väl om att vi har snögaranti? Boka på branäs.se.
1: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
2: This is Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Är ni redo för Future Cup 2027? Den 1 september öppnar anmälan till en av Sveriges största ungdomsturneringar. Samla laget, vässa formen och säkra er plats i Göteborg 27-29 mars. Future Cup 2027. Anmälan öppnar 1 september.
4: Du lyssnar på Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

we're Royal Blood, and you're listening to Pirate Rock Radio.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Kairo.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.